organizaciji općine Bosanski Petrovac samo noćas na gradskoj bini na trgu Šehida u Bosanskom Petrovcu od 20 sati i 30 minuta Dragan Kojić Keba. Petrovačko ljeto 2026. godine, četvrtak 23. juli 2026. godine. Samo noćas Dragan Kojić Keba.

organizaciji općine Bosanski Petrovac samo noćas na gradskoj bini na trgu Šehida u Bosanskom Petrovcu od 20 sati i 30 minuta Dragan Kojić Keba. Petrovačko ljeto 2026. godine, četvrtak 23. juli 2026. godine. Samo noćas Dragan Kojić Keba.

sati, ATV kamp na Golom brdu, druženje, vožnja kvadova, muzika do kasno u noć. 29.7. od 10 sati, Dan zdravlja, organizaciji Crvenog križa i udruženje NADA. 29.7. od 18 sati, škola sporta za djecu, Kasper stadion, NK Mladost. Pozivamo vas da svojim prisustvom uveličate događaje, provedete ugodne ljetne dane u Bosanskom Petrovcu i zajedno stvorimo nezaboravne uspomene. Dobrodošli na Petrovačko ljeto 2026.

organizaciji općine Bosanski Petrovac samo noćas na gradskoj bini na trgu Šehida u Bosanskom Petrovcu od 20 sati i 30 minuta Dragan Kojić Keba. Petrovačko ljeto 2026. godine. Četvrtak 23. juli 2026. godine. Samo noćas Dragan Kojić Keba.

organizaciji općine Bosanski Petrovac samo noćas na gradskoj bini na trgu Šehida u Bosanskom Petrovcu od 20 sati i 30 minuta Dragan Kojić Keba. Petrovačko ljeto 2026. godine. Četvrtak 23. juli 2026. godine. Samo noćas Dragan Kojić Keba.

organizaciji općine Bosanski Petrovac samo noćas na gradskoj bini na trgu Šehida u Bosanskom Petrovcu od 20:30 Dragan Kojić Keba. Petrovačko ljeto 2026. godine. Četvrtak 23. juli 2026. godine. Samo noćas Dragan Kojić Keba.

organizaciji općine Bosanski Petrovac samo noćas na gradskoj bini na trgu Šehida u Bosanskom Petrovcu od 20 sati i 30 minuta Dragan Kojić Keba. Petrovačko ljeto 2026. godine. Četvrtak 23. juli 2026. godine. Samo noćas Dragan Kojić Keba.

organizaciji općine Bosanski Petrovac samo noćas na gradskoj bini na trgu Šehida u Bosanskom Petrovcu od 20 sati i 30 minuta Dragan Kojić Keba. Petrovačko ljeto 2026. godine. Četvrtak 23. juli 2026. godine. Samo noćas Dragan Kojić Keba.

u službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad, vaše komunalno preduzeće DOO Bosanski Petrovac.

organizaciji općine Bosanski Petrovac samo noćas na gradskoj bini na trgu Šehida u Bosanskom Petrovcu od 20 sati i 30 minuta Dragan Kojić Keba. Petrovačko ljeto 2026. godine, četvrtak 23. juli 2026. godine. Samo noćas Dragan Kojić Keba.

organizaciji općine Bosanski Petrovac samo noćas na gradskoj bini na trgu Šehida u Bosanskom Petrovcu od 20 sati i 30 minuta Dragan Kojić Keba. Petrovačko ljeto 2026. godine. Četvrtak 23. juli 2026. godine. Samo noćas Dragan Kojić Keba.